ntie ebinom kanfo abosom na ebinom kanfo ansuo ebinom frɛ ne ansa frɛ na ebinom frɛ sa my friend